0: пи Санта Библия пикаша анчи иконата ка иконата с руасунчис я икона с оленка ама сейта руасунчичу мана инака мана с оленчу косума нис па сеньор па семи реймаша анчи иконат я чичина кунанчис пах манаска уярихнику чайка серви и куашен но канчиста тияру кунчис банка пихина культопи каспанчис пасина самару кунчис пуньору кунчис. Pero señor pa mi kunanta, señor pa helkanta, hay washawanchis, monasca huyarechniku, predicador kunapas. Chay kunata, intindinanchis, yachananchis, hinaspa, maquila keita huyarispa, hapinanchis, monasca huyarechniku. Wakin kunapi, señor ninchis, pachnisranjina, paime sirpachnisranjina, pastor ninchkunapas, hasta rona kaipi, sirvishutara, churaikums. Pairaj mijunata servemos, pairaj apamos ajna monasco turay ñañe, bancapi tiyakujlla canchis. Manachu no canchispa sonasca turay ñañe, chay jinata ruasuman, achachau. Oraca ñataxi caicapusjana ni imantapas rinchishu. Monasca uyarej nilaiku, kay Dios pasiminta. Alialinta hawaikus son Dios ninsmanta mañaikus pa jinaspa. Y maina tapuni ya chichuasunchis, maina tapuni ya anakpacha japaxuyuma, jinaño manarak señor kutimunkachi chaypas, huanyo kapuchtinchis, maina tan chayasunchis, chaykunapa. Listo, preparasca kashananchispa, monasca turayñani. Gracias señor Dios ninchisman. Jinaka. Gracias. Maina ya chay campas juhtamari que churarosca.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre. Oh Jesús.